ृहभुजातिव्यभूते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनो हरदि

ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।